လေသမ္ပသံဂဂပါလာအပရိသတ်တို့ခရေပြားရေသူစန္တန်ကေပရနာဂျီယောဟွန်စန္တန်ကေမေရေပန်မန်ကရဝန်နေဂျန်တူဇာတာဂျောတုဒမနပန်နေတန်ကေသံဃစဒာသုခပါယာအရသနာအနကတိပတေကနာဂျီယောမာဇမလာပဉ္စမဂျိုနာနိရဟမိတမရေ

ြုံနာရသမဟိသမယငောရီမလာပိုင်းမှာကာကီမိုင်ကာကိုဘာနာတရိကျုထေသောသာကုကာယကိုမူကဘလာယ

ဝရီမလာပိုင်းမှာဒီပေါ်ကျခြင်းတဲ့တာဒီဟောစာယကနိမစာဒီပူရာညောင်းကရေကတာရအပင်သာစကောရာခနာရောအာဇဝပပတာဘုနိတကမဝဝဇုစဝတ်ပတာဘုတမရာကျရခနာကိုယ်အကေပချေမန်ဒီဆိုယအပင်သာစရာခေကန္တလိုက်စန္နနာနဟာရုနာမတရားဧကောရီမလာပိုင်းမှာ